ampela somare zao fa ie tozoro mitsirotsiraiky mbao mahavatsy tsy analiko amborogono ako io raho mba zarazarako eha.